0: ngari mō ngā kaupapa katoa. Nō reira, hea ho whakaaro.
1: Ai, i mua i akutu katoa, a mai mai rau atu. So koera te take he pai te waita tira kia hau. Nā te mea kei reira ka tuku i ngā i aku a mai mai katoa. Ai.
0: Kia ora, e ori te tonu nei ki au a te wā ka ike, ka pā nei i te papatū waiwai. A ki te taha o aku hoa, ki te taha o aku whānau, ai kua tau, ka tau katoa au ki tō rātou taha. Nō reira, ai, e mihi kau atu ana ki a rātou katoa me te mea hoki i te kōrero tō rātou manukura tāne koenei tana tau whakamutunga e hāpai ana i tana kura, i tōna kura, e mihi ana ki a koe e hoa. Ai, koe e ara tērā i te mahi ngā wari. Me te mea he pauri anō hoki tērā ki te ārahi, ki te kōkiri i tō kapa, i runga i tō tau whakamutunga. Nō reira, e mihi ana ki a koutou. Katoa, i tēnei wā tonu, e hoa mā, kaue ware ware, kei te tauwhānga o te whare kōrero, whare kōrero e hoa mā, tūhono atu ki taua taupānga, mehe mea e pīrangi ana koutou, ki te whai, i te pāhotanga mataora o tō tātou whakataetai.

0: ana ko ko to hutua kana horu ka tonu a me ki te toko toko nana a au i poi poi a i ropero a ki tu ake ai runga tonu a i o tātou a marae a puta noa i te tai nei puta noa i te loe nei.
1: Ka pēwhia rā tā tarana ki Raupapa, i o rātou whai kōrero.
2: Nūmia teina nūmia, ka kautāua i te awaro i piko piko i huit, ia mā takitaki na tāua te tini e te mano. Nā kuko e tiki atu ki tā wānu i o tāne, miro i e tāne, kua kua e tāne, ranga au e tāne.
3: Ka whakaeke mai te manu iri, ka mōio au kō ai rātau. Tātai, ka rere tāu tika tonu atu au. Ki o rātau mau. Eke i reira, ka miia o rātau awa. Hatai, ka uri ngā kōrero ki o rātau mara. Ki o rātau wakaro e roenga. O rātau kāranga rangatanga. Iwi, apu, a tae tōki ki ngā wānau kei te moku iotia. Nā, te wā ka tae atu au ki tete i wā i wao atu o konei, ka tīmata ki te ruruku. Ben, tōi ā te tapatū ki te mōna mā wai e tō matawa ka rongo e ka rongo rongo ake, ana kei te ki te atu koe, kei te rongo mai koe. Tō i aote, mō i o tonu atu, te unga, ko aotea tēnei, te aromaini.